Det är ju väldigt ostabilt världsläge känns det som. Och det här med NATO är ganska nytt för oss i Sverige. Så vi hoppas att man kommer fram till bra saker kring vår säkerhet.